אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. ארצות הברית ואיראן הסכימו להקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון, בלי השתתפות ישראל. ביום הדיונים הראשון בבורגנשטוק סוכם גם על מפת דרכים להגעה להסכם סופי בין וושינגטון לטהרן בתוך 60 יום. לפי שאלו הוחלט דבר בעניין סילוק האורניום המועשר או דילולו. שליחנו דוב גילהר מוסר כי המנהיגים שבאו לשוויץ ישובו היום לארצותיהם, אך צוותים טכניים יישארו להמשיך בשיחות. יושב ראש עוצמה היהודית, השר איתמר בן גביר, אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, כי עם כל הכבוד לנשיא טראמפ, אסור לישראל להסכים לשום הפסקת אש בלבנון או להגבלה על פעולות צהל שם.
2: כל לבנון צריכה להיות מגרש המשחקים של מדינת ישראל. לא אמרתי שצריך להפציץ בית עם תינוקות, להרוג תינוקות חלילה וחס. אבל כן, בבתים שבהם יש חיזבאללה, שמה צריך להוריד. אנחנו לא נהרוג בכוונת מכוון מישהו, אבל אם הם יסתתרו בתוך אוכלוסייה אזרחית, אז עם כל הכבוד אני לא עושה חשבון לשום דבר מלבד להגן על החיים של החיילים שלי.
1: המסע ומתן בין ישראל ללבנון צפוי להתחדש מחר בוושינגטון. שר המשפטים הלבנוני עדל נסר אומר כי ארצו מעוניינת לייצב את המצב הביטחוני בגבול עם ישראל, לסרטט את קו הגבול ולקבוע את אופי היחסים.
3: לבנון בדו יסבי אלוודע אמני על החדוד, יעמל תרסים החדוד, בדו כמן לבנון יקון עם בחדיד טביעי.
1: השר הלבנוני ציין כי הסוגיות עם ישראל צריכות להידון רק במסע ומתן ישיר. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. הבחירות המקדימות בליכוד. חבר הכנסת דוד ביטן אומר כי ראש הממשלה נתניהו מעוניין לבטל את הפריימריז ולבחור את המועמדים לכנסת באמצעות ועדה מסדרת. בתוכניתנו קלמן ליברמן טען ביטן כי נתניהו הפר את הבטחתו בנושא.
4: אני ישבתי איתו יחד עם ראשי ערים והוא אמר שהוא לא ילך על זה, זה בעייתי בתקופה הזאת ברגע האחרון, אבל בסופו של דבר הוא כן הולך על זה, מה אני יכול לעשות? אני שומע מסביב את האנשים שלו, יש תדרוכים לתקשורת, ואני יודע שהוא אמר את זה לאנשים. אני חושב שהמפלגה צריכה להיות נגד.
1: המשטרה עקבה לחקירה ראש רשות מקומית באזור ירושלים בחשד לעבירות של שחיתות ציבורית, מרמה והפרת אמונים. על פי החשד, האיש פעל כדי למנוע אכיפה של חריגות בנייה במתחם דירות שבו הוא מחזיק בנכסים, ואף איים על גורמי אכיפת התכנון והבנייה. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי אימו עוקבו בכירים נוספים ברשות המקומית. בחקירה שותפים גם רשות המיסים, המינהל האזרחי והרשות לאכיפה במקרקעין.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
1: והתחזית ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר בלי שינוי של ממש, וביום רביעי התחממות קלה. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: אתם מאזינים לרדיו דימונה 106 FM.

0: שעות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. 5 דקות לאחר שעה 9. חדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה ליום שני ה-22 ביוני 2026. ובתאריך העברי זין בתמוז תשפ"ו. אני דוד ביטון ואני איתכם כאן עד השעה 12 בצהריים. המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, מיד נביא אליכם את כל כותרות עיתוני הבוקר, אתרי החדשות, גם בארץ וגם בעולם. בוקר טוב דימונה.

את בוקרו של יום שני אנחנו פותחים עם קצת מוסיקה שנות ה-80 במיטבן. הנה פול יאנג, Come back and stay. תחזרי והפעם תישארי. בוקר טוב לכם.

חדשות הבוקר הזה אנחנו נפתח כמובן עם שיחות פקיסטן וארצות הברית, קטר ואיראן. מדוע אני מביא זאת בחלוקה כזו? מפני שיש כאן התערבות. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל במהלך הלילה היו כמה פיצוצים בשיחות בין איראן לארצות הברית, איומים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שהכעיס מאוד את האיראנים, והם אמרו שהם עוזבים את המסע ומתן, וכן הלאה וכן הלאה. לאחר מכן הכל הסתדר. האיראנים ביקשו שדונלד טראמפ כמובן התנצל על מה שהוא אמר, האמריקנים מתקפלים עוד קצת, וגם טראמפ. אמש צפיתי בתחילתו של המסע ומתן, כאשר גם נפגשו פחות או יותר בזווית עין האיראנים עם ג'יי די ונס, שלא ידע איך לבלוע את עצמו אל תוך האדמה, עם פנים מאוד זעופות. חדי העין היו מבחינים שגם הממשל של קטר שנכנס לחדר לא לחץ לו את היד אפילו. זאת לאחר שהם נתנו לנשיא ארצות הברית 400 מיליון דולר מתנה, את המטוס בואינג הגדול החדש דנדש היפה הזה. ובכל מקרה האמריקנים מתקפלים עוד ועוד ועוד, ומאחרי הגב של ישראל ככה פקיסטן וקטר יצרו מעין מסלול עוקף ישראל בלבנון, כדי שזה לא יהווה למכשול. מה קורה בוואלה חדשות שמביאים עלינו הבוקר הזה? בשטח רואים הישגים, וזו המטרה שלשמה אנחנו פותחים כמובן את הבוקר הזה עם השיחות. מה קורה בלבנון? בשטח רואים הישגים, כך אומרים. השאלה, מה רוצה הממשלה להשיג? התקפות חיזבאללה חייבו את ישראל ואת צהל להעמיק את הפעולה מעבר למתוכנן, אבל למערכת הביטחון לא ברור מהי האסטרטגיה של הדרג המדיני כרגע. בשלב זה אנחנו זורמים, איך נאמר בעדינות, עם נשיא ארצות הברית, עם בואו נאמר בעדינות, עם מה שקופים עלינו פחות או יותר באזור הזה. לא פחות או יותר, אלא קופים. המתפחות הודיעו אמש אחרי 18 שעות שיוקמת למניעת חיכוך בלבנון ללא ישראל. מי שישמע כי לא היינו עד עכשיו בעניינים, בקושי שמזכירים אותנו, ועדיף כך, אנחנו לא צד כרגע, ואולי זה מה שיאפשר לנו לתקוף באחד הימים, גם לאחר שיחתם ההסכם, אם נחוש בסכנה איראנית מובהקת של טילי שיוד וטילים בליסטיים וטילים, בואו נאמר, עם ראשי נפץ אטומיים וכאלה וכאלה. C14 הכותרת שלהם הבוקר, לאחר האיומים בפיצוץ המום, אז זה המתווה שהחזיר את איראן לשולחן. וושינגטון וטהרן הגיעו להבנות על קו תקשורת ישיר למניעת תקריות בים, הקמת מנגנון פיקוח פוליטי, אבל הפעם זה יהיה בדרג גבוה, ותוכנית להסרת הסנקציות. אתם שמים לב, אין שם לא ישראל, אין שם לא האורניום. בקיצור, אנחנו הולכים לתקופה לא ברורה מאוד, כפי שהבנתם, אין לנו לסמוך רק על הקדוש ברוך הוא שנמצא, ושליח שלו, ראש הממשלה שלנו, שיהיה בריא עד 120, מר בנימין נתניהו. 13 דקות לאחר שעה 9, יום שני בשבוע, בוקר טוב דימונה.

רדיו דימונה, חדשות הבוקר זה כאן בבוקרו של יום שני 22 ביוני. עד כה בישראל התגלו שני מקרים של אבולה, שני אנשים שחזרו בימים האחרונים כמובן מקונגו, ולאחר כמה ימים סיפרו שהם לא חשים בטוב, עם כאבי ראש, שלשולים, חום גבוה, ואלה התסמינים שהאבולה, חלק מהן, כן, מפתחת. הבוקר הזה יוצאת ידיעה של רויטרס שבקונגו מספר מקרי האבולה חצה כבר את 1,000 אנשים. הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הודיעה כי מספר מקרי האבולה המאומתים במדינה עלה ל-1,003 חולים, בהם 254 מקרי מוות. בעדכון קודם שפורסם בשבת דווח על 956 מקרים מאומתים ו-247 מתים. אם כן, המחלה הולכת ומתרחבת, מחלת האבולה. בארץ נמצאים שני המטופלים במתחם מיוחד שבו הם מופרדים מכל אדם, כמובן מתחם סגור, מחוטי כניסה ויציאה רק על ידי לבוש מיוחד, כמו בקורונה, אתם זוכרים, עם מסכות, עם חיטוי, עם כל הדברים האלה. ברוך השם, יש רק שניים אצלנו. אני לא יודע מי נוסע לשם ומביא עלינו, תמיד חייב להיות האחד או שניים שיביאו לנו את המחלה. למה? אל תשאלו אותי. טוב, מסתבר שנקבע קבינט מדיני ביטחוני, והוא התכנס ביום חמישי, בצל ההתרחשויות בלבנון, והמסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן בפקיסטן. הקבינט המדיני ביטחוני המורחב התכנס ביום חמישי בשעה 8:30 בערב, נראה מה ההחלטות שיצאו משם. עוד הבוקר הזה צהל מביא תיעוד. צהל חיסל שני מחבלי חמאס בצפון הרצועה, מזל טוב. האחד הוא אחמד זזה, אחראי ההנדסה בגדוד מערב לג'בליה, והשני הוא חסין ספדי, מפקד מערך הצליפה בעיר עזה. דובר צהל מסר כי שניים קידמו מדווה טרור נגד הכוחות, בהם התמנת מטענים וצליפה. ברוך השם, השניים הללו כבר לא נמצאים. הבוקר הזה נהג בן 38 מירושלים נתפס במהלך פעילות אכיפה סמויה של בלשי ימ"ר איתן בשכונת בית חנינה, כשהוא מסיע פעוט בן 8 חודשים בין הרגליים שלו מתחת לגלגל ההגה, כי זה תינוק ממש קטן, מה זה 8 חודשים, ללא התקן ריסון כחוק. לפי המשטרה, הנהג עצמו גם לא היה חגור. זאת אומרת, לא רק שהוא הפקיר את הילד שלו וגם את עצמו, הוא נתפס על ידי בלשי ימ"ר איתן בשכונת בית חנינה. נגדו נרשמה הזמנה לבית דין בגין העבירות שביצע. ג'ונגל אצלם. טוב, דיווח כתבם רוסי. דיווח מרויטרס, מדווחים שכתבם רוסי פגע בספינת מטען טורקית של ארדואן, הצורר הנאצי שם מטורקיה. הספינה הזו שהפליגה תחת דגל פנמה, כך מסר חיל הים האוקראיני, בעקבות הפגיעה פרצה שריפה מאוד גדולה על הסיפון של הספינה, ספינת המטען הטורקית. לפי ההודעה, היו נפגעים רבים בקרב 9 אנשי הצוות, אבל בסוף כולם חולצו. אלו הם מעט מכותרות הבוקר הזה, ויש לנו עוד המון המון המון חדשות אליכם. יישארו איתנו ואנחנו נעדכן אתכם בהכל. בינתיים עוד קצת מוסיקה, לא? אלון גבר מרקוס דילי ומריו קולה, Fade Away.

זו השאלה הגדולה שהיא שואלת אותו, אם אני אתחיל להיעלם לאט לאט to fade away, מה יקרה אז? טוב, סביר להניח שהנוכחות שלך כבר לא תהיה קיימת בסביבה. טוב, אנחנו עם שאלה מאוד גדולה, תמיד כשאני מקריא את הכתבות האלה אני אומר, אוי ואבוי, איזה בושות, ותמיד אני חושב על הרשות המקומית שלנו, אוקיי? לא אשקר, תמיד זה מעלה בך את התמיעות והשאלות, למרות שאני סומך על ראש העיר והכל, אין בעיה. זו לא הרמיזה למשהו חס ושלום. אבל בכל, מסתבר שכמעט בכל חודש אנחנו מקריאים על ראש רשות מקומית באיזשהו מקום, באיזשהו עיר, עד כמה שאני זוכר בפעם האחרונה זה היה בנעריה, אוקיי? שכמובן נתפסו שם מסמכים וזה עדיין בדיון ובמשפט. הפעם יש לנו, לא מגלים לנו מי, אבל ראש רשות מקומית עוקב לחקירה בחשד לשחיתות. המשטרה יקבעה הבוקר ראש רשות מקומית לחקירה בחשד למעורבות בשחיתות ציבורית, לאחר חקירה סמויה במסגרת החקירה, הגלויה, מבוצעים חיפושים בבתים ברשות המקומית, וזומנו לחקירה בכירים נוספים ברשות. בפעילות הגלויה הזו משתתפים גופי אכיפה נוספים, בהם רשות המיסים, חברת החשמל, אני לא יודע מה הקשר שלהם לעניין הזה, והמינהל האזרחי והרשות לאכיפה במקרקעין. החקירה, אוקיי, כשמדובר במקרקעין, אז מדובר כנראה בנדלן, ובנדלן יש חשמל, אז אוקיי. אז הכל לא חוקי. מתחברים להם כל האנשי, אבל אנחנו לא נכפיש את שמם, לא נאמר איכן זה, ואם יחליטו היום או מחר בחדשות להודיע לכם, אז זה משהו אחר. בכל אופן, המשטרה אומרת שהחקירה רק בראשיתה, וצפויות פעולות נוספות. טוב, נקווה שיצליחו לתפוס, הרי מי שגונב תמיד יש בו את החשש שיתפסו אותו, ואם הוא לא אדם ישר, שיוכל אותה, מה לעשות? לא תמיד משתלם ללכת ובעצם אף פעם בדרך העקומה. אין כמו להיות ישר. הבוקר הזה השר בן גביר אומר, הוא מזהיר, השמאל ינסה לגנוב את הבחירות. עד כה ישימו אותנו שאנחנו, בואו נאמר הימנים בדעות שלנו, הביביסטים יותר. בכלל, כל עניין הליכוד שהם ינסו לגנוב את הבחירות, אז זה בא להם הפוך על הפוך, הבומרנג מתחיל, והיום הימין טוען שהשמאל יגנוב את הבחירות, ינסה בכל אופן. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר התראיין הבוקר לאריה גולן בכאן רשת ב', וטען כי אנשי השמאל ינסו לגנוב את הבחירות הקרובות ולזייף את התוצאות. מה אתם אומרים, כן או לא? טוב, התשובה היא, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, לא נצבח את עצמנו. יש לי דעה אבל בנושא הזה. יש לנו גם ידיעה של רויטרס שנכנסה ממש כעת, הבוקר בשעה 8 בבוקר, שלושה אנשים נהרגו וחמישה נפצעו, לא אצלנו, טפו, טפו, טפו. זה קורה בבית ספר בפיליפינים. הם נפצעו בירי בבית הספר במרכז הפיליפינים, כך מסרה המשטרה הפיליפינית לרויטרס. חשוד אחד נעצר עד כה, בעוד שחשוד נוסף ברח. המשטרה ממשיכה בחיפושים אחר הנמלט. מה כל הרעיון להגיע לבית ספר ולהרוג שלושה ילדים ועוד חמישה פצועים? לא עלינו. טוב, עוד מעט אספר לכם על מזג האוויר, כמה יהיה נעים וכמה כמה טונות תפיסת הקוקאין הגדולה בתולדות אוסטרליה שהראה הלילה. מה קורה בשיחות בשוויץ, אם הצדדים הסכימו על מפת דרכים להסכם תוך 60 יום,
ועוד ועוד ועוד, תהיו איתנו, אתם תהיו מעודכנים, האמנו לי. הנה גרסת הדיפ האוס למישל, השיר שייצג אותנו באירוויזיון.

אז כן, זו גרסת ה-AI, גרסת הדיפ-האוס למישל השיר שייצג אותנו באירוויזיון. בואו נספר לכם על 2.7 טונות תפיסת הקוקאין הגדולה בתולדות אוסטרליה. ואם אתם לא יודעים כמה זה שווה ואיך ולמה וכמה ולמה היא התפיסה הגדולה ביותר בתולדות אוסטרליה, אני חושב שכמעט גם אפילו בכלל בעולם, המשטרה הפדרלית האוסטרלית תפסה 2,700 קילוגרם קוקאין, ואתם רוצים לדעת מה השווי הערכי שלה בדולרים? 572 מיליון דולר. אתם קולטים? זה כמעט 600 מיליון דולר. הם מוסתרו בבונקרים תת-קרקעיים בנכס ליד סידני באוסטרליה, והבעלים של הסמים הללו שנתפסו הם ילדים, בני 21 ו-25. מאיפה היה להם את הכסף להביא חצי מיליארד דולר לסמים? טוב, זה קרטלים כנראה, ואנשים שמאוד עמידים במקומות בכירים כאלה ואחרים שמתעסקים בסמים. הסמים הוברחו מצפון קווינטלנד לסידני, מעיר כזו לעיר אחרת באוסטרליה, בהפעלת ארגון פשע מאורגן. באוסטרליה מוסרים שזו התפיסה הכי גדולה שהייתה להם עד היום בהיסטוריה של אוסטרליה, בתולדות אוסטרליה, והחקירה עדיין נמשכת. טוב, השיחות בשוויץ, חוזרים, יוצרת ידיעות כל פעם למשהו אחר. השיחות בשוויץ, אז הסיכום של ליל הוויכוחים והדיונים הביאו להסכמה, הסכמה על מפת דרכים להסכם תוך 60 ימים. בהצהרה משותפת של המתווכות קטר ופקיסטן, נמסר כי השיחות הטכניות בין ארצות הברית לאיראן יימשכו השבוע. באתר הנופש בשוויץ, הצדדים הסכימו על הקמת תא, תאום בין הצדדים ולבנון. ישראל לא מוזכרת כאן, כן? בסיוע מתווכים להבטחת הפסקת הפעולות הצבאיות בלבנון, הוועדה סיכמה למפת דרכים להסכם סופי בתוך 60 ימים. בקיצור, הם כנראה ילחצו עוד על ראש הממשלה שלנו, מר בנימין נתניהו, לצאת מלבנון, לעשות עוד פשרות, וזה יביא לחיכוך. בואו נראה מה יהיה. אנחנו הולכים לימים מאוד מאוד קשוחים, מאוד קריטיים לגבינו, לגבי השלום שלנו, לגבי ביטחון כל הצפון שלנו. זה לא פשוט. טוב, הבוקר הזה, בשעה 4 בבוקר, הראה פיצוץ מאוד גדול במפעל בקטר. לפחות 54 אנשים נפצעו, 18 אנשים עדיין נעדרים, מחפשים אותם מתחת להריסות. הפיצוץ הזה הראה אתמול ב-4 בבוקר במפעל באזור רס לפן בקטר. כך הודיע משרד הפנים הקטר, לפחות 54 בני אדם נפצעו, 18 עדיין מדווחים כנעדרים. רס לפן הוא אחד ממרכזי הגז הטבעי הגדול, הנוזלי, והוא בין הגדולים ביותר בעולם. כך שזה חתיכת גודל, חתיכת מכה שם, ולא סתם, לא מוצאים עדיין 18 נהדרים שעדיין לא שמעו מהם. טוב, עוד מעט נהיה איתכם עם תחזית מזג האוויר, שדווקא מראה לנו דברים די אופטימיים לימים הקרובים. בקיצור, אנחנו בסדר עם מזג האוויר. מיד נביא לכם את כל התחזית. הנה מורגן לונה, I won't cry for you. אני לא אבכה בשבילך, אני לא אזיל דמעה, כך היא אומרת, במקצב הבלוז המשובח. בוקר טוב דימונה.

איזה יופי. לונה מורגן, I won't cry for you, אני לא אבכה. לא, לא בשבילך. טוב, מעניין על מה כן תבכה. הלילה הזה היה מבצע מאוד מוצלח של לוחמי יחידה 636. שם הם חיסלו שני מחבלים בקרמי צור. דובר צהל מעדכן כי הלוחמים זיהו מחבלים שהציתו צמיגים וזרקו בקבוקי תבערה לעבר היישוב בחטיבת ציון. הכוח זיהה את הפורעים הללו, את המחבלים, ירה וחיסל שניים מהם ונטרל מחבל נוסף. אין נפגעים לכוחותינו, כוחות צהל סורקים אחר מחבלים נוספים ולוחמי אש פועלים לכיבוי השריפה שפרצה בעקבות הצתת הצמיגים, כל הכבוד לחיילי צהל. אוקיי, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל דיווח ערבי הלילה הביא כמה ידיעות שאולי כאן בארץ אנחנו לא נאהב. מספרים שם שהם הגיעו להסכם שישראל תיסוג ממספר נקודות בלבנון לקראת פגישת המסע ומתן השבוע. דיווח ערבי, הרשויות בלבנון הותקנו כי ישראל תיסוג ממספר נקודות בשטח לבנון כמחווה של רצון טוב לקראת פגישת המסע ומתן בין ישראל ללבנון שתתקיים כבר השבוע הזה. בואו נראה מה זה אומר מחווה של רצון טוב ולמי בדיוק אנחנו עושים את המחווה הזו, לא הבנתי, על חשבון דם חיילנו. כמה שזה עצוב, וגם הנשיא טראמפ הולך ומתפשר, משפיל את עצמו אצל האיראנים עם כל מיני תגובות שלהם אתמול, שהם לא מוכנים להצטלם אפילו עם ג'יי די ונס, סגן נשיא ארצות הברית שעושה טיסה של 12 שעות לשוויץ, ובסוף מושפל עד הרצפה. זה באמת לא יאמן מה שראיתי אתמול בטלוויזיה, זה לתפוס את השערות שאין לי ולתלוש אותם. כמה הם מוכנים להשפיל את עצמם. נקווה לטוב. מה אומר לכם? לא יודע, אין לי תשובות. אני רק הולך וצופה ורואה את האמריקנים רק מדרדרים ומדרדרים בהתפשרות שלהם. בואו נקווה. יש תמיד סיכוי שאולי זה תרגיל. אני הפסקתי להאמין בתרגילים. אוקיי? אז לאחר הדיווח הזה אנחנו רוצים להביא לכם כפי שהבטחנו לכם. תחזית מזג האוויר, כן, כן, כן. אז הייתי להאמין בתרגילים. אוקיי? אז לאחר הדיווח הזה אנחנו רוצים להביא לכם כפי שהבטחנו לכם. תחזית מזג האוויר, כן, כן, כן. אז

0: ובהכבדה, בעומסי החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אבל זה לא להרבה, זה יהיה רק לחמישי וחלק מיום שישי. לקראת סוף השבוע, שזה שישי שבת, תורגש חזרה, טמפרטורה נמוכה יותר, והם יהיו הרגילות של העונה לחודש יוני 2026. אז הנה תחזית מזג האוויר כמובן לבוקר הזה, ובכלל עד יום ראשון, יהיה לנו יום אחד ככה, יום אחד ככה, וזה בסדר. בסך הכללי, אנחנו מאוד מאוד מאוד בסדר עם מזג האוויר.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you.
0: איך אפשר להתעלם מכל כזה של הזמר? Barry White. Can't get enough from your love, baby. לא נמאס לי מהאהבה שלך. זה לא נמאס, פשוט תמשיכי.
1: It doesn't seem to me like it's enough.

מתוקה שלי, אני לא יודע, אבל לא נמאס לי לאהוב אותך, לא נמאס לי מאהבתך. כך אומר ברי ווייט, can't get enough from your love, baby. יום שני בשבוע, 22 ביוני. 10 דקות לפני השעה 10, חדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה. ואם לא הכנתם לכם את כוס הקפה, לכו תכינו, יש זמן, כי יש לנו עוד שעה. אבל אנחנו לא נספיד את השעה הזו, כי עדיין יש לנו זמן. אנחנו יכולים כבר לספר לכם שיוצאת הודעה אל דסק החדשות שלנו, שממש בדקות האחרונות מתגודדים שוב עשרות חרדים ליד בית הכלב בבית ליד, כלא 10. במחאה כמובן על מעצר החברים שלהם,

שנחשבים כעריקים, אז המחאה מתחדשת. טוב, לבנט יש יועץ, ויש לו מסר הבוקר הזה, כפי שנשמע ככה, מה שנקרא באוזן שלישית שהייתה באזור, בו המסר של יועץ בנט אומר, אנחנו לא תוקפים יותר את אייזנקוט. זה לא טוב להם. בנט ולפיד קיימו אמש מפגש מטות ראשון, שבמהלכו אמר יועצו של בנט ליאור חורב, מי שמכיר ובקי בעניינים, ליאור חורב הוא אחד מהאחים לנשק, פעיל שמאל ידוע מאוד, וליאור חורב קם ואמר לפעילים, אנחנו לא תוקפים את אייזנקוט, זה לא טוב לנו. אז בסדר, כנראה שהם יהיו ממושמעים ויקשיבו למפקד, ליאור חורב, שהגיע למסקנה שזה לא טוב להם לתקוף את בנט. אוקיי? עוד מעט נביא לכם עוד קצת חדשות, עוד קצת מוזיקה נשמיע לכם, וכמובן שנדבר גם על המונדיאל. מה דעתכם? בסדר? זה בסדר, נכון? אפשר. אוקיי. עד שעה מאוחרת נשארתי אתמול כדי לראות את המשחקים. בקושי התעוררתי לשידור הבוקר. אבל לא. הנה דובי ברודרס. What a fool believes. אמונות תפלות.

0: Full Believes, אמונות תפלות כמובן של הדובי בראדרס, אחד מהשירים שממש ממש אהבתי בילדותי. טוב, זו לא הייתה שאלה של אם, אלא רק מתי. התושבים שבחרו לחזור לקיבוצי העוטף, עבור מי שנכנס לחולית שנמצא ב... בואו נאמר משהו כמו קילומטר, קילומטר וקצת, מגבול עזה, המקום נראה כאתר בנייה מאז הטבח. למרות זאת, שבע משפחות כבר חזרו למקום, חמש חדשות התקבלו כחברות ונוספות נקלטות. בחורה בשם רוני, שמדברת על כך שהיא חזרה עבור הכלבה שלה, טניה, טוב שיש לה סיבה. לא שצריך סיבה, זה כי יש בית וזו המדינה שלנו ועכשיו הכל בסדר. ולא תוקפים, לא בשביל כלב, בואו נאמר ככה, למרות שאני אוהב כלבים. אבל הסיבה קצת נראית לי די מגוחחת על כך שהיא מצהירה שהיא חזרה בגלל הכלבה שלה. טוב, זיכרונות רבים במקום לאנשים שמגיעים בפעם השנייה שגרו שם ולאחר הטבח חוזרים, לא בהמוניהם, אתם שמים לב, זה רק שבע משפחות בינתיים. מה אומר? טוב, נקווה שיחזרו יותר, שבע משפחות לדעתי זה מעט מאוד. המצב השתנה שם, וכמובן שהביטחון כבר טוב יותר באזורים הללו. כמעט 70% מעזה נמצאת בידי צהל, אין שיגורים של רקטות, אין חשש לכניסה של מחבלים, לא יודע. אולי נשאר קצת הפחד בתת מודע לאנשים שאומרים אולי, אולי, אולי יקרה חס ושלום. רק כדי שיהיה לכם ככה לסבר את אוזניכם, לפני הטבח היו שם כ-200 תושבים. אבל במהלך הטבח באוקטובר, בשבעה באוקטובר, אנשי קיבוץ נרצחו, שני חברי כיתת כוננות נפלו בקרב, שישה נחטפו מהקיבוץ, ורק ארבעה חזרו בעסקת חטופים, שניים לצערנו נרצחו בשבי. כיום, כמו שאמרנו, יש רק שבע משפחות שגרות בקיבוץ חולית. הצפי, כך אומרים בקיבוץ, תוך 5 שנים, כ-300 חברי קיבוץ. לא יודע, אולי הם צריכים לשקול קצת להקל בקבלה של האנשים לקיבוץ. אני הבנתי שזה לא פשוט להיכנס למקומות, אם אין לכם באמת המלצות מאוד מאוד מאוד גדולות. טוב, אנחנו יוצאים לחדשות ומיד חוזרים אליכם עם עוד שעה של חדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה. אני דוד ביטון, נפרד מכם לעת עתה. חדשות, מיד חוזרים.
1: עידות החום. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. ראש הממשלה נתניהו טרם הגיב על הסיכום בין ארצות הברית לאיראן להקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון בלי השתתפות של ישראל. יושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר אמר הבוקר ליאיר גולן כי עם כל הכבוד לנשיא טראמפ אסור לישראל להסכים לשום הפסקת אש בלבנון או להגבלה על פעולות צהל שם.
2: כל לבנון צריכה להיות מגרש המשחקים של מדינת ישראל. לא אמרתי שצריך להפציץ בית עם תינוקות, להרוג תינוקות חלילה וחס. אבל כן, בבתים שבהם יש חיזבאללה, שמה צריך להוריד. אנחנו לא נהרוג בכוונת מכוון מישהו, אבל אם הם יסתתרו בתוך אוכלוסייה אזרחית, אז עם כל הכבוד אני לא עושה חשבון לשום דבר מלבד להגן על החיים של החיילים שלי.
1: הבחירות המקדימות בליכוד. חבר הכנסת דוד ביטן אומר כי נתניהו מתכוון להפר את הבטחתו לקיים פריימריז בליכוד, ובכוונתו להקים ועדה מסדרת לבחירת הרשימה לכנסת.
3: אני ישבתי איתו יחד עם ראשי הערים, והוא אמר שהוא לא ילך על זה, כי זה בעייתי בתקופה הזאת, ברגע האחרון. ובסופו של דבר, הוא כן הולך על זה. מה אני יכול לעשות? אני שומע מסביב את האנשים שלו, יש לי דורכים לתקשורת, ואני יודע שהוא אמר את זה לאנשים. אני חושב שהמפלגה צריכה להיות נגד.
1: חבר הכנסת ביטן אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. בבית המשפט המחוזי בתל אביב התחדש הבוקר משפטו של ראש הממשלה נתניהו בתיקי האלפים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי היום החלה החקירה החוזרת של נתניהו על ידי סנגורו עמית חדד. המשטרה עיכבה לחקירה ראש רשות מקומית באזור ירושלים בחשד לעבירות של שחיתות ציבורית, מרמה והפרת אמונים. על פי החשד, האיש פעל כדי למנוע אכיפה של חריגות בנייה במתחם דירות שבו הוא מחזיק בנכסים, ואף איים על גורמי אכיפת התכנון והבנייה. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי אימו עוקבו בכירים נוספים ברשות המקומית. בחקירה שותפים גם רשות המיסים, המינהל האזרחי והרשות לאכיפה במקרקעין. ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו עלה ליותר מ-1,000 מספרם של מקרי האבולה המאומתים. כמעט רבע מהנדבקים מתו. במשרד הבריאות בישראל עדכנו אתמול כי החשד להידבקות במקרה הראשון נשלל בסבירות גבוהה. גם במקרה השני שבו עלה חשד, מעריכים שאין מדובר באבולה.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26, ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות
6: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
1: והתחזית, ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר בלי שינוי של ממש, וביום רביעי התחממות קלה. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
7: אתם מאזינים לרדיו דימונה 106 FM.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם על רדיו דימונה, חדשות הבוקר הזה, יום שני 22 ביוני 2026, ובתאריך העברי זין בתמוז תשפ"ו. כל חדשות הבוקר הזה אנחנו בשעה השנייה, כמובן אני דוד ביטון, אהיה איתכם כאן עד השעה 12, המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, ובכל בוקר הוא נכנס אלינו לכאן בריקודי הסמבה, צ'אצ'ה, רומבה וטומבה. בוקר טוב לי יקירי, מאור ברכה.
2: בקטע, מה קורה?
1: מצוין, מה שלומך?
2: ברוך השם, מצוין.
1: יופי, ישנת טוב, הכנת תובנות, הכל בסדר?
2: כן.
1: הגעת עם קצב טוב הבוקר?
2: הייתי.
1: יופי. אז מיד מיד אנחנו נפתח עם הכותרות ועם התובנות שלך. שיהיה בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: ואנחנו כבר יוצאים אל הדרך עם כותרות הבוקר. וואלה חדשות מביאים אלינו את הכותרת שלהם, בשטח רואים השיגים. השאלה, מה רוצה הממשלה להשיג? התקפות חיזבאללה חייבו את צה"ל להעמיק את הפעולה מעבר למתוכנן, אך למערכת הביטחון לא ברור מהי האסטרטגיה של הדרג המדיני. הם לא יורדים ממה האסטרטגיה, מה האסטרטגיה כבר 50 שנה. טוב, זה וואלה. מה לעשות? מי כתב את זה? אמיר בוחבוט, הבנו. אוקיי. ויינט. ואנס והאיראנים עוד בשוויץ, לא חזרו לבתיהם, עדכוני השיחות והשתיקה בישראל סביב ההנחתה החדשה. בישראל עדיין לא הגיבו, לכל מה שמתרחש וכל מה שוואנס פחות או יותר מתכנן לנו, והוא מתכנן הרבה, רק שלא יתאכזב בסוף. בישראל עדיין לא הגיבו, לתא למניעת חיכוך בלבנון. שר החוץ האיראני טוען בדקות האחרונות כבר שוחררו חלק מהנכסים המוקפאים. המטפחות הכריזו על קו תקשורת לניהול תקריות במצר הורמוז. דיפלומט אמריקני אומר, ישנה התקדמות גדולה. כמה? לא יודע. C14, הכותרת שלהם, לאחר האיומים בפיצוץ עמום, זה המתווה שהחזיר את איראן לשולחן. וושינגטון וטהרן הגיעו להבנות על קו תקשורת ישיר למניעת תקריות בים. הקמת מנגנון פיקוח פוליטי בדרג גבוה ותוכנית להסרת הסנקציות. אלה הם כותרות הבוקר כאן ברדיו דימונה, מיד מיד נביא אליכם את כל החדשות. שיהיה לכם בוקר טוב. מעט מוזיקה הבוקר הזה, הנה פורינר, קולד אז אייס.

קולד זייס, עד קרק הקרח, כך אומרים להקת פורינר, שהביאו לנו המון המון לעיתים ובלדות יפיות, כמו I've been waiting for a girl like you, I want to know what love is, ועוד ועוד ועוד ועוד, הרבה לעיתים. סליחה, ואנחנו עם מעט משולי החדשות הבוקר הזה, בוקרו של יום שני 22 ביוני, זין בתמוז תשפ"ו, התאריך העברי שלנו. הבוקר הזה כמובן 10:10, והנה משהו שהייתי מייחל שיקרה גם אצלנו בתוך תוכי, ככה בשקט בינינו, ואף אחד לא שומע. דרום קוריאה, שימו לב, אומרת ששר המשפטים לשעבר נידון ל-25 שנות מאסר. עכשיו, אני לא מתכוון ליריב לוין, ממש לא, אוקיי? אבל יש אנשים שהתנהגו לא בסדר שם. במקרה הזה זה שר המשפטים שלהם, שר המשפטים שלנו דווקא בסדר. שר המשפטים לשעבר של דרום קוריאה, קוראים לו פארק סונג ג'ה, נידון ל-25 שנות מאסר בגין מעורבות בניסיון כושל להכיל משטר צבאי. הם ניסו לעשות שם מהפך, וזה לא עזר, ו... מה שנקרא, לא הלך להם הפעם. כך דיווחה הסוכנות יונהאפ הבוקר, הנשיא לשעבר יון סונג יאול מרצה מאסר עולם בגין מעורבותו בפרשה. אז יש לנו ככה, יש לנו את הנשיא שיושב שם כבר במעצר עולם. דווקא זה נראה לי די נחמד. נשיא, כן, יש של כל מיני מקומות, אתם יודעים, נשיא אוניברסיטה, בתי משפט. לא שאני נותן רעיונות, אני פשוט רק אומר, אוקיי? שאפשר אולי ללמוד מאחרים טיפה, טיפונת. אבל קחו אותנו גם קצת בהומור. אל תיקחו אותי כבד. אמרתי לכם, ברגע שמאור נכנס לאולפן, אני קצת יותר שטוטניק בבוקר. אתה צוחק, אה? טוב, בואו נעבור לדברים קצת יותר רציניים ממאסר עולם והוצאה להורג והכל. וואלה, אני בדיוק דיברתי על... אז הנה, הנשיא הרצוג מצייץ ממש עכשיו, שימו לב. כאילו זה נשלח מלמעלה. 10:12, ציוץ של הנשיא הרצוג, אומר ממש כעת, פתרון בלבנון חייב לכלול את פירוק חיזבאללה. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר בוועדת INS בירושלים, ממש כעת, כי הסכסוך בין ישראל ללבנון חייב להיפטר במסע ומתן ישיר, ולא באמצעות סחטנות איראנית. לדבריו, פירוק חיזבאללה מנשק חייב להיות חלק מכל פתרון, ואיראן אינה יכולה להכתיב את עתידה של לבנון. בהתייחסות לאיום האיראני הדגיש הנשיא כי כל הסדר עתידי חייב למנוע הזרמת משאבים לארגוני טרור ולפעילותה הצבאית של איראן. טוב, אז מישהו שתה מצומץ הבוקר. או שלא שומעים ממנו יובלות, או שפתאום יש לו מה להגיד. סחתן, איציק.

0: האהבה שלנו בסכנה, our love is in jeopardy. גרג קיינבנד. שנות ה-80 במיטבן, 17 דקות לאחר השעה 10. בוקר טוב לך, מאור ברחן.
1: בוקר טוב, מה קורה?
0: מצוין, על מה אנחנו הולכים לדבר היום? סבר את אוזנינו?
1: על מונדיאל בסלון.
0: מונדיאל בסלון, זה מה שקורה אצלי מתחילת המונדיאל. שלשום אני יכול לספר לך, שבת ככה ראינו את המשחקים בערב וזה ופה ושם, וכל פעם אני אומר איך אני אקום בבוקר לעבודה, יאללה. אבל לא משנה, זה עובר, ומשחק אחרון אני מתבונן ואני מסתכל, נגמרו לי הגרעינים. עכשיו, זה לא עניין של חיים ומוות, נכון? אתה יכול לקום עכשיו, אבל לעשן סיגריה, לשתות קפה או משהו, לא משנה. אבל דווקא תמיד שאני קם עם סיגריה ככה, אתה יודע, בקטע שיש משחק, אז אני מפסיד את השאר. או איזה קטע שהוא מאוד טוב ששווה צפייה. ואמרתי לו, אני חייב למצוא פתרון לעניין. חוץ מהמחצית אני לא מאשן, ויש את השלוש דקות של ההפסקת שתייה, שזה דבר מבורך. אתה יודע, בקטנה כזה ככה, מה שנקרא לאשן ולחזור, אבל רוב המשחק זה עם גרעינים, וראיתי שאין גרעינים. אתמול באת רפרצתי והלכתי, הבאתי גרעינים לבנים של אבטיח, של מלון, שחורים, כל מה שיצא בשוק בעונה הקיימת לקחתי, וישבתי לראות את המשחק אתמול. זה היה חתיכת משחק יפה, אמנם לא עם תוצאות ושערים גבוהים, אבל משחק מאוד מעניין.
1: היידי.
0: כן. יאללה, אז תן לנו את מה שאתה יודע.
1: אוקיי. המונדיאל מתחיל וכולם מתיישבים מול הטלוויזיה, שולחן מלא בפיצוחים, חטיפים ושתייה. המשחק נהיה מותח יותר ויותר. פתאום מישהו עומד בדיוק על מול מסך, ובקום צועקים, שף, שף, כאילו זה חלק במשחק.
0: כן. אתה מפריע, שף.
1: אוקיי. ואותם פיצוחים עפים בכל כיוונים מרוב התלהבות. בדיוק כשמגיע המצב לגול, מישהו שואל שאלה לא קשורה. ובסוף הסאונד נראה כאילו הוא גם משתתף במונדיאל. כאילו שיש גול נמצא,
0: כאילו חלק, כן, כאילו נמצא במגרש, אתה יודע.
1: שקוע, שקוע.
0: נכון, תשמע, היום הטלוויזיות, במיוחד שמקרינים את המונדיאל ב-4K, האיכות, אתה מרגיש שהשחקן נמצא אצלך באמת בסלון, כל צבע הוא צבע, האדום זה אדום, הירוק של הדשא זה ירוק, אתה יכול לזהות את האנשים בקהל מרוב שזה ברור וזה יפה. טיפה לפעמים קצת יותר מדי מלאכותי כזה, אבל זה מדהים. ה-4K עושה עבודה פצצה. טוב, תשמע, כשיש לך תקציב של 900 מיליון שקל, כמו התאגיד בשנה, אז אפשר לקנות מכשירים חדשים שמקרינים ב-4K. לא הייתי... טוב, זהו, סיימת, כן. נכון? טוב, עוד מעט נחזור אליך, יש לך עוד תובנה בהמשך, כן. אוקיי. אז אנחנו נחזור אליך, תודה לך, מאור ברכה. בוא נהיה קצת עם מוסיקה ככה משובחת של שנות ה-80, בא לכם על Imagination עם Illusion, ועוד מעט נספר לכם על שבח עם אח שמות שנעצר בחשד שביצע מעשים מגונים בקטינה ובאישה בחוף הרצליה.

0: Enrique Iglesias, Carol G, בלנו תה וייס. 10:31 דקות, אתם על רדיו דימונה עם חדשות הבוקר הזה, והתובנות של מאור ברכה. שוב בוקר טוב לך, יקירי.
1: בוקר טוב.
0: מה נשמע?
1: ברוך השם וציין.
0: נו, אז מה התובנה השנייה שלנו הבוקר? קודם היינו בכלל במונדיאל, עכשיו במה?
1: זה כל מיני נושא על מונדיאל.
0: אוקיי.
1: השם יחיד הבא הפעם, השכן הצועק במונדיאל. השכן במול.
0: אוקיי, אוקיי. יש פרסומת כזו, אתה יודע. עכשיו עשו פרסומת, כאילו לפני המונדיאל, שמישהו צועק, ואז היא אומרת לו, שקט, יש להם, לא יודע, מה שנקרא חברה אחרת. אתה יודע, יש הוט, יש סטינג, פרטנר טיווי וזה, אז זה, כאילו, אתה רואה את הגול לפני השכן שלך. Okay. ואז אתה מקלקל לו, כי הוא יודע שיש גול, והוא שמע ממך, רק אחרי זה זה מגיע אליו. אוקיי, okay. יאללה.
1: אוקיי. Okay. המודיעה מתחיל, ואתה יושב בשקט בבית. זה כאילו השכן.
0: כן, כאילו השכן יושב בשקט.
1: דברים כאילו ראשים.
0: ומי רואה את הכדורגל? רגע, השכן או אתה?
1: מישהו רואה כדורגל.
0: השכן?
1: כן.
0: אוקיי.
1: לא, כאילו אני רואה כדורגל, והשכן יושב בשקט.
0: אוקיי, הבנתי.
1: אוקיי, אז המונדיאל מתחיל ואתה יושב בשקט בבית. פתאום נשמעת צעקה בבניין, אתה בטוח שקרה משהו דרמטי. רץ החלון לבדוק מה קרה. ואז אתה מבין, זה רק השכן ראה מצב בגול. כל ביתה לשם נשמעת כאילו הקבוצה שלו זכתה בגביע. הצעקות שלו, אתה יודע את התוצאה לפני הטלוויזיה. ובסוף אתה עוקב אחרי המשחק דרך השכן.
0: כן, בסוף, כי אתה שומע ממנו, כמו שאמרתי, אבל האמת היא, תראה, אני, טוב, אני גר לבד, ואני צופה בטלוויזיה, והאדרנלין הזה של המתח, אפילו שאני לבד בסלון, אני, לא, לא, מטומטם, מה עשית? אני מקלל, אני הכל. ואני מאמין שככה גם כל הצופים שתגיד, מה אתה עושה מטומטם? למה? תיבעת, תיבעת. כל מיני כאלה יוצא לי, ואני מוצא את עצמי לבד בסלון, אבל אני נהנה מזה, זה כל הכיף, זה האדרנלין של המשחק.
1: כאילו הוא שומע את השחקנים, השחקנים שומעים אותם.
0: כן, תשמע, היום החוויה הצפייה היא מאוד טובה, יש מערכת טובה של סאונד, ואתה שומע, ואתה חווה את המשחק עם 4K, שרואים מצוין, המסכים היום, רוב המסכים בבתים הם גדולים, ככה שאתה ממש נכנס לתוך המשחק. כדורגל זה דבר שסוחף אותך, הוא כיפי. הוא מביא אדרנלין, והכל יחד איתו, וזו חוויה שהיא מושלמת. אז כן, גם צועקים, מקללים, וזה, זה כל הכיף. מאור, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: עוד מעט נספר לכם על תושב טולקרם בן 22, שביצע מעשים מגונים בקטינה ובאישה בחוף הים בהרצליה, כן, המנובל הזה. סליחה שאני מנבל את הפה, כן. לא מספיק שהוא שבח, הוא גם... אין להם סוף. הנה פרינס. When doves cry. כשהיונים בוכות הומות.

0: Wind of Cry, זהו כמובן פרינס, כשהיונים היונים בוכות, רומות, יש להם קוקוקוקוקוק כזה, אתם מכירים את זה של היונים שעומדים על החלון ואתה מת לישון והם פתאום עושים לך קוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקו שקט, אז הם שותקים לשנייה ועוד הפעם. זה כשהיונים עומד, ככה זה נשמע, לזה הוא מתכוון פרינס. לא להאמין, הוא ישב כנראה בחדר שינה שלו איזה יום, ויונים הגיעו, ואתה יודע, הם קולים כזה של קו קו קו קו, והוא כתב על זה שיר. אז בסדר, והשיר הזה הצליח מאוד דווקא בכל העולם. לא להאמין. זה כמו המרוקנים. אנחנו, כן, דיאלנה, שמוצאים שיר על כל דבר. למשל, תיקח טלפון. טלפון. אז זה טלפון, טייסלצל, נכון? להקת שפתיים. בננה. בננה, אני אומר. בננה. אז בוינינה. אז אתה מבין, יש... על כל דבר מרוקאים עושים שיר. אוקיי? אז אותו דבר גם פרינס עם היונים. טוב, בואו נספר לכם על שבח שנעצר בחשד שביצע מעשים מגונים בקטינה ובאישה בחוף הרצליה. המנוול הזה, כפי שאמרתי קודם, ואני מתנצל על השפה הבוטה שלי, תושב טול קרם, בן 22, השוהה בישראל בשהייה שלא כחוק, נעצר בחשד שביצע מעשים מגונים בקטינה ובאישה, ששהו במי הים בחוף הרצליה. לפי המשטרה, החשוד נגע בהם והתחכך בהם וניסה לקצת יותר גם, לא נפרט. לאחר שהוא נעצר, הוא גם ברוב חוצפתו ניסה להזדהות כתושב ישראלי. הוא לא מבין מה הוא רוצה ממנו, הוא יהודי אני ישראלי. טוב, כל זה התגלה שזה לא נכון, והבחור לא רק שהוא לא ישראלי, אלא הוא ערבי. ואם נקרא לו מחבל, זה לא תהיה בושה. תושב טול קרם, בן 22, שבכלל לא נמצא כאן כחוק וכדין בתוך תחום מדינת ישראל. למזלנו נתפס. היום הוא יובא לדיון בערכת מעצרו. בשעה טובה. טוב, תחילתו של הסיפור הבא נשמעת טוב, מעודדת. סליק אמלח נחשף בירקה. סליק אמלח בלתי חוקי נחשף בפשיטה של המשטרה ולוחמי מג"ב בכפר ירקה. במקום תפסו נשק, שימו לב כמה דברים, M16, מערכת רוני, אני לא יודע מה זה, כי בזמני לא היה, אני לא יודע, אולי יש כאלה שיחכימו ויודעים, יספרו לנו, רימוני הלם, מחסניות, אלפי כדורים, אפוד וציוד צבאי. חשוד נעצר לחקירה. מה הדבר הרע? הוא שוחרר בתנאים מגבילים. איזה יופי. אם אצלי היו מוצאים כדור אחד שהוא לא חוקי, למרות שאני נושא נשק ברישיון, הייתי עצור. אתם לא תאמינו, כאילו, מי שחרר אדם כזה שמוכן עם אלפי כדורים, M16, רימוני הלם, אפוד צבאי ועוד ציוד צבאי, ומשחררים אותו הביתה בתנאים מגבילים. מה זה תנאים מגבילים? למה הוא לא עצור עד ל... בכלל, כאילו, למה הוא חי? טוב, לפעמים אין לי מילים. כן, וזה קורה. לא הרבה, אבל מעט. 10:42 דקות כאן ברדיו דימונה, בואו נמשיך עם עוד קצת מוסיקה. מיד נספר לכם אחרי השיר היפה שאנחנו עומדים להשמיע על ההורים שנפגעו בפרשת פרינוק. אם אתם לא מודעים, אבל זה היה בכל כלי התקשורת שנמכרו מחיות. זוכרים את הברגר שאני הייתי קטן והילדים שלי, אז הייתי קונה ברגר, מאכיל אותם בטעם תפוחים. אתה אכלת ברגר בטח, נכון?
1: רבי גרבר?
0: גרבר? אז אתה קורא לזה גרבר, אוקיי.
1: לא יודע.
0: אולי, לא יודע, לא ברגר, זה גרבר, אתה צודק. ואיך הגעתי לברגר? בורגר אנש כזה. אז כן, אז יש מחית של פרינוק, וילדים הועלו ממנה, יש כאלה שאומרים שבבדיקות מעבדה, נמצאו שם חומרים שהם מרדימים בכמויות גדולות, והילדים שאכלו לא תפקדו בצורה מיטבית, ואפילו ניזוקו מאוד קשה. לצערנו זה עדיין בבדיקות, וכעת בכנסת מתקיים דיון. הורים שנפגעו בפרשת פרינוק אומרים כעת בכנסת, ממש עכשיו, הבנות אכלו והתעלפו, זו הכותרת. מיד מיד נספר לכם עוד, ויש לי שאלה אליך, מאור.
1: כן.
0: אתה חושב שאני סקסי?
1: מה זאת אומרת?
0: שאני סקסי, שאני נראה טוב כזה וסקסי.
1: כן.
0: כן? באמת? לא, זאת לא הייתה כוונה, היית צריך להגיד לא. אבל יש אחד שתמיד שואל את זה, כבר משנות ה-70 פלוס, הוא לא בטוח שהוא סקסי, כי יש לו אף ארוך, אבל יש לו שיער מיוחד, וקוראים לו רוד סטיוארט, כן. אתה לא תאמין, הוא כל הזמן שואל, Do you think I am sexy? האם את חושבת, או אתה חושב שאני סקסי? לא יודע. לפעם הבאה שאני שואל אותך לגבי על סקסי, תגיד לו, מה פתאום? In the words, Stuart, do you think I'm a sexy? 10:45 דקות כאן ברדיו דימונה. בוקר טוב.

0: חדשות הבוקר זה כאן ברדיו דימונה 10:48 דקות. מאור, אתה יודע, אנחנו הולכים עכשיו לעשות סקר קטן. אנחנו הולכים לבדוק לכמה אנשים יש באוטו רדיו דימונה מכוון, ואנחנו הולכים לדבר עם האדם שאחראי לנושא הזה במיוחד. הוא מאוד מוכר כאן בדימונה, ותכף נספר מה המקצוע שלו ונדבר איתו. בוקר טוב לאריק.
1: בוקר אור, דוד, מה שלומך?
0: מה שלומך, אריק? אני מבין שלך יש חנות, נכון? של
1: 15 שנה, כן.
0: נכון, ואתה מאוד מוכר בתחנת הדלק בכניסה לדימונה, של מערכות סטריאו. נכון, נכון. ועכשיו, אני רוצה להטיל עליך משימה. המשימה שלנו תהיה כזו, שמהיום כל רכב שנכנס להתקין אצלך מערכת סטריאו, אתה תקבע לו שם את 106 FM של רדיו דימונה. עשינו דין.
1: זה כיף, זה כיף. תמיד שאני עושה את זה בכל מצב, אבל
0: אני יודע.
1: שזה יהיה כל הזמן. שמח, כל מה שירצו, השירות שלנו כבר 15 שנה, אנחנו לא מפרסמים אף פעם, אנחנו מאחד לשני.
0: אתה מוכר, כולם מכירים אותך, גם אני הייתי אצלך, גם אח שלי, כל המשפחה.
1: נכון, אמת, אמת.
0: קיבלתי שירות מעולה, יש לציין, שאני מאוד אוהב את העבודה שלך. ובוא תספר לנו, מה אתה, חוץ ממערכות ודברים כאלה, הבנתי שיש המון דברים אצלך.
1: יש מצלמות דרך, אנחנו עובדים, נותנים אישורי המיגון לכל חברות הביטוח. יש מגברים, סאבים, כל מה שקרסו בשער סאונד האוטו, הכל מא' עטף. תבואו.
0: זאת אומרת, כל מי ש...
1: כן. אנחנו יותר בקטע של מוכרים את המוצרים הטובים ביותר, עובדים רק יבואן רשמי, לא פרלליים, ולא שום דבר אחר.
0: מצוין, מצוין.
1: שירות ואחריות ושקט, ואנחנו, אם שחפש מחיר,
0: אני מאוד... אחד הלקוחות, ואני מאוד מאוד מרוצה.
1: אני שמח מאוד.
0: אריק, טוב, אז כולם מכירים, כולם יודעים, ואתה מהיום התחייבת לנעול את התחנה של 106 FM, וזה מאוד חשוב לנו שכל רכב בדימונה ישמע אותנו, ונאחל לך פרנסה טובה, בריאות, וכמובן שאנחנו נשמע.
1: בכיף.
0: אוקיי, תודה רבה לך, אריק. תודה רבה, יום טוב. הנה מריה מגדלנה, זוהי סנדרה. 10:51 דקות כאן ברדיו דימונה, אז אם נכנסים לאריק, אתם כמובן תקבעו את התחנה שלנו, הוא יעשה עבורכם את השירות הטוב הזה, ועבורנו 106 FM בכל מערכת שתותקן.

0: סנדרה, הרעיה של מישל קרטוש, הוא גם ככה בפני עצמו מוסיקאי ענק. מריה מגדלנה שמביא אותנו ל-10:54 דקות. אוקיי, טוב, ממש ברגעים הללו מתקיים דיון בכנסת, הורים שנפגעו בפרשת פרינוק בכנסת אומרים שהבנות אכלו והתעלפו. ועדת הבריאות דנה הבוקר בפרשת ההרעלה מחומרי הרדמה במחיות פרינוק. בדיון העידה יעל ביטון, אין בינינו קשר, אני דוד ביטון, היא יעל ביטון. אם אגב לשתי בנות, ראיתי אותה שהיא מתראיינת גם בטלוויזיה בערוץ 14, והיא סיפרה לבנות שלה שנפגעו. הם אכלו, היא מספרת, כמה כפיות והתעלפו שתיהן באותה מכה, ככה מה שנקרא בו זמנית. אחת הייתה בלול ואחת על הרצפה. רק אחרי חודש וחצי הצנצנת נבדקה, היא באותו יום כבר התלוננה והיא הגיעה למשטרה, נתנה את הצנצנת. רק אחרי חודש וחצי הצנצנת נבדקה וגילו בה את התרופות, וזה אומר שתוך כדי החודש וחצי עדיין ילדים אכלו את המחיות האלה של פרינוק ונפגעו המון ילדים והגיעו לבתי החולים במצבים לא טובים. התרופות הללו כמובן הוזרקו או שהוכנסו. משרד הבריאות אומר שאם אתם הולכים לקנות כל מחית, לא משנה מה, כל מוצר, ואתם פותחים את הפקק ואין את האטימה של הלחץ של הטק הזה, אתם מכירים את זה כמו שיש בבקבוקי שתייה מזכוכית שאתם פותחים ויש פק, אז אל תיגעו. זה אומר שהמכסה היה פתוח או שיש חשש שמישהו נגע, ואם לא, זה היה פתוח והוא לא תקין. כך תבדקו מחיות, תבדקו כל מוצר שאתם קונים ויש לו מכסה. אם אין את הפק הזה של הלחץ, דעו לכם שהמכסה הזה נפתח והטריות של המוצר נעלמה מזמן, אוקיי? אל תיגעו במוצרים כאלה, וזה לא משנה אם זה פרינוק או דבש או צילן או לא יודע מה, אוקיי? תמיד הלחץ הזה שומר על הידוק של המכסה כדי שלא ייכנס אוויר ויזהם את את המוצר עצמו מסביבה שהיא לא נקייה, מלוכלכת או בכלל לאבד את הטריות שלו. טוב, עוד דיווח ואחרון על נתניהו, ראש הממשלה שלנו שיהיה בריא עד 120, מוציא הודעה ממש עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בחקירתו החוזרת בתיקי אלפים הבוקר הזה, כי הפרקליטות מטעה אותו ומנסה לגרום לו להציג שתי גרסאות בבית המשפט לדבריו. הוא אומר, הם תומנים לי פח, זה קורה לאורך כל המשפט. הדברים האיומים שהם עשו בלתי נסלחים. וגם אני חושב כך. זהו זה, מאזינות ומאזינים, אנחנו מגיעים לסיום, נכון מאור? סיימנו עוד משדר בבוקרו של יום שני 22 ביולי. אנחנו נתראה מחר בעזרת השם, יום שלישי. אתה תגיע, אני מקווה, כי אתה מבריז לי בזמן האחרון. אתה עסוק, אתה כבר כמו יותר מטראמפ, אתה הולך לפה, לוועידות, לישיבות, לזה. נהיית איש גדול, אה?
1: לבית הלבן.
0: כן, בבית הלבן. אני אצבע לך אותו, צברו אצלנו פה באדום, אני אצבע אותו. תודה רבה לך, מאור.
1: תודה רבה.
0: נשמע מחר בעזרת השם. תודה גם לכם, מאזינות ומאזינים שהייתם איתנו. מקווים שנהנתם. אני דוד ביטון, נפרד מכם לדקותיים לחדשות השעה 11 מכל ישראל. אחזור אליכם כמובן עם התוכנית הגבוהה שלי, חגיגה ים תיכונית, כבכל בוקר. זה הזמן שלנו להודות לאיריס אזולאי, מפיקה שלנו, טכנאי השידור, שמעון אביטן. מיד מיד החדשות, רוצים כמה צלילים, נגרה אתכם עם לורה ברניגן כזה, כי יש לנו 10 שניות או 15. זהו, זה מה שנותר לנו.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: מחר בלי שינוי של ממש
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן זוהר סדן השעה 11 המשלחת האיראנית לשוויץ עזבה את אתר הנופש בבירקנשטוק לאחר ההסכמות שהושגו הלילה. צוותים טכניים של הצדדים נשארו במקום להמשיך בשיחות. שליחנו דוב גילהר דיווח כי הוסכם להקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון בלי השתתפות ישראל. סוכמה גם מפת דרכים להגעה להסכם סופי בין וושינגטון לטהרן בתוך 60 יום. בכיר המוסד לשעבר עודד אילם אומר כי האמריקנים מתעקשים להמשיך להיות שטיח פרסי למרגלות האיראנים ופועלים בניגוד גמור לאינטרסים של עצמם. בתוכניתנו קובנוביק אמר אילם כי לממשל בוושינגטון אין שום עקבות לזרוק בעלי ברית מתחת לגלגלי האוטובוס, אך על ישראל לעמוד על שלה בלבנון.
3: יש הוכחות מעבר שאם עומדים מול טראמפ על עקרונות זה מצליח, עשה את זה בהצלחה גדולה זלנסקי, ויש לנו גם שיתוף אינטרסים מממשלת לבנון שבו אף אחד מאיתנו לא רוצה את העורך דין האיראני שמגיע לקליינט ואומר לו מי היום אני העורך דין שלך אם אתה רוצה או לא רוצה. בשום אופן ישראל אסור לסגת אפילו מסנטימטר בדרום לבנון לפני שהלבנון מיישמת את הסכם 1701 שאומר שהחיזבאללה צריך להתפרק מנשקו, האום חתום על זה.
1: בעזה מדווחים על הרוגים ופצועים בתקיפה של חיל האוויר בשכונת רימל. נמסר כי שלושה טילים נורו אל כלי רכב. המאבק הפנימי בליכוד אם לקיים בחירות מקדימות ומה יהיה היקף השריונים ברשימה לכנסת. חבר הליכוד ראש עיריית דימונה בני ביטון תומך ביוזמת ראש הממשלה נתניהו לשריון מועמדים.
4: להכניס תוך העשירייה הראשונה שלושה משוריינים ובעשירייה השנייה שלושה משוריינים ובעשירייה השלישית עוד שני משוריינים ובעשירייה הרביעית עוד שני משוריינים. הנה לראש הממשלה 10 משוריינים, כולם רוצים שלא יהיה פריימריז. דוד ביטן, אני פונה אליו מעל גלי האתר ואומר לו, דוד, ועושים את המחלוקות האלה בצד, תנו גיבוי לראש הממשלה.
1: ברחוב קרייתי בתל אביב פגע מסעית בולך רגל בין 37 ופצעה אותו פצעים קשים. מגן דוד אדום פינה את האיש לבית החולים יחילוב. במטוס של חברת ארקיה ששב מיוון בלי נוסעים התגלו חולדות בעגלת שירות. העגלה נסעה כוסות ובקבוקי מים. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי בארקיה מטילים את האחריות לאירוע על חברת תמם, תעשיות מזון ומטוסים. בחברת התעופה מציינים כי בשום שלב לא היה מגע בין חולדות לבין מזון שסופק לנוסעים או לאנשי הצוות.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26, ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר, הערב ב-8, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
5: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
1: והתחזית גם מחר בהיר ומעונן חלקית. ביום רביעי התחממות קלה. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
0: רדיו דימונה 106 FM. בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 3 דקות לאחר השעה 11, אתם על רדיו דימונה. יום שני בשבוע, 22 ביוני. אתם מאזינים לתוכנית חגיגה ים תיכונית, עורך ומגיש דוד ביטון. המפיקה של עונה בוקר, כבכל בוקר יריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן. רדיו דימונה. בוקר יום שני כאן ברדיו דימונה, ומי שפותחת לנו את התוכנית בימים האחרונים היא מרגלית צנני. אני התאהבתי בשיר הזה, לשיר וליהנות.

זכרו ברוך, 10, 11 ו-10 דקות. כן, כן. אתם על רדיו דימונה, הנה מושי קפיה, שהוא לא זמין, הוא לא פנוי. כי יש לו הופעות רבות בחל מנורה, שיהיה לו לבריאות, הקאמבק הגדול שלו מפוצץ את מנורה כבר כמה וכמה פעמים. לבריאות מושי.

ראשון, כמובן עם השיר היפהפה הזה. 11:22, נמתנתי שהשניות יעברו. אתם על רדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית בכל צהריים בין 11-12, אני דוד ביטון, איתכם כאן מעבר למיקרופון, וכעת חביב אלבי, האחד והיחיד, אייל גולן, דקלון וביתר, תן לנו קצב.

אייל גולן, דקלון וביתה. לא יודע אם אתם מכירים וזוכרים, היה זמר של חפלות, אחד הגדולים בארץ, שעונה לשם ג'ורג' בר. ג'ורג' בר חי היום באוסטרליה כבר המון המון המון שנים. ברעיון ששמעתי איתו, הוא מתכוון לחזור לארץ להופעות קצת, אבל הוא התבגר מאז. אני זוכר אותו צעיר בהופעות שהוא היה איתי. הנה מחרוזת שלון, מחרוזת עיראקית. אני לא יודע כמה עיראקים יש בדימונה, אבל שיהיה שלון.

במהלך המחוזת הזו עושה לי פלשבק לימים שהופעתי כדי-ג'יי באירועים באולמי חנה דקל באור יהודה, ווייטול, בכל האזור הזה ג'ורג' בר היה שם קבוע. איזה יופי היו היו הימים הללו היפים. ג'ורג' בר, מחוזת שלון, איזה כיף להיזכר. וכעת יואב יצחק בהופעה חיה. השיר ששייך במקור כמובן לאהובה עוזרי, זכרה ברוך. הנה צלצולי פעמונים, אתם על רדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית, 1:34 דקות. צהריים טובים.

על כששני גלדיאטורים בעולם הזמר הים תיכוני נפגשים ויוצרים מוסיקה יחדיו. חיים משה, אבנר גדסי מנגן ושר. 11:46 דקות. משני הגלדיאטורים הללו אנחנו עוברים לליאור נרקיס. את משגעת אותי. רדיו דימונה.

0: שלך מטריף לי את הנשמה.
1: ליאור נרקיס, את משגעת אותי, מתוך המופע החי שלו, ומכאן 10 דקות לפני השעה 12 בצהריים. קצת מיבא.

שמחה הוא עושה להם שם במופע החי הזה. אוקיי, מאזינות ומאזינים, אנחנו ממשיכים עם עוד, עוד, עוד קצת מהיוונית. נגרה אתכם ככה לנסוע ליוון בקיץ, קיץ, קיץ, כן.

ארבע דקות לפני השעה 12, מי שיסגור לנו את השעה הזו ליום שני בשבוע כאן בחגיגה ים תיכונית. האחד והיחיד, חביב אלבי, אייל גולן, נעצר העולם.

לכאן מאזינות ומאזינים, אנחנו חותמים עוד תוכנית של חגיגה ים תיכונית. זה הזמן להודות לכם שהייתם איתי. אני דוד ביטון נפרד מכם עד מחר בשעה 9 בבוקר, בעזרת השם נשוב עם כל כותרות חדשות הבוקר בארץ ובעולם. זה הזמן שלנו לומר תודה לאירס אזולאי המפיקה, שמעון אביטן טכנאי השידור. להזכירכם, מיד לאחר חדשות השעה 12, שנות ה-80 וה-90, כל הליטים הגדולים ברצף בזה אחר זה, ללא פרסומת אחת אפילו, אצלנו אין פרסומות. שהקדוש ברוך הוא יפנק אתכם, שנדע רק בשורות טובות, אמן. נשמע מחר, בתשע בבוקר, בעזרת השם.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות
2: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן זוהר סדן השעה 12 בשוויץ החל המסע ומתן הטכני בין משלחות איראן וארצות הברית על יישום מזכר ההבנות. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי בשיחות משתתפים גם נציגים מהמדינות המתווכות, פקיסטן וקטר. צוות המסע ומתן המרכזי של איראן בראשותו של יושב ראש הפרלמנט קליבאף חזר לטהרן. ביום הדיונים הראשון אתמול הוסכם להקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון בלי השתתפות ישראל. סוכמה גם מפת דרכים להגעה להסכם סופי בין וושינגטון לטהרן בתוך 60 יום. הנשיא הרצוג אומר כי הנשיא טראמפ הוא שותף נאמן של ישראל הנלחם ללא חת באימפריית הרשע ומקדם יציבות במזרח התיכון. בכינוס JNS, סינדיקת החדשות היהודי בירושלים, אמר הרצוג כי הוא דוחה לחלוטין כל אמירה פוגענית המופנית כלפי בכירים בממשל בוושינגטון. הנשיא גם התייחס לסוגיית לבנון.
3: The conflict in Lebanon
2: את הסכסוך בלבנון יש לפתור במסע ומתן ישיר בין ישראל ללבנון ולא באמצעות סחיטה איראנית. קשירת איראן ללבנון לא רק משאירה את ישראל חשופה לאיומים מתמידים, היא מותירה את הלבנונים חלשים וחסרי עונים ותמנע מהנשיא ומהממשלה שלהם להתקדם. פירוק חיזבאללה מנשקו חייב להיות חלק בלתי נפרד מכל פתרון בלבנון ואיראן אינה יכולה להכתיב את עתידה של לבנון. בנקודות יסוד אלו ישנה הסכמה מלאה בין ישראל ללבנון. כך הנשיא הרצוג. בכיר המוסד לשעבר עודד אילם אומר כי האמריקנים מתעקשים להמשיך להיות שטיח פרסי למרגלות האיראנים ופועלים בניגוד גמור לאינטרסים של עצמם. בתוכניתנו קובנוביק אמר אילם כי לממשל בוושינגטון אין שום עקבות לזרוק בעלי ברית מתחת לגלגלי האוטובוס, אך על ישראל לעמוד על שלה בלבנון.
4: יש הוכחות מעבר שאם עומדים מול טראמפ על עקרונות זה מצליח, עשה את זה בהצלחה גדולה זלנסקי, ויש לנו גם שיתוף אינטרסים מממשלת לבנון שבו אף אחד מאיתנו לא רוצה את העורך דין האיראני שמגיע לקליינט ואומר לו מי היום אני העורך דין שלך אם אתה רוצה או לא רוצה. בשום אופן ישראל אסור לסגת אפילו מסנטימטר בדרום לבנון לפני שהלבנון מיישמת את הסכם 1701 שאומר שהחיזבאללה צריך להתפרק מנשקו, האום חתום על זה.
2: ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הודיע כי יתפטר מתפקידו. מחליפו ייכנס לתפקיד עד חידוש עבודת הפרלמנט בחודש ספטמבר. בהצהרה מחזית מרונו ברחוב דאונינג 10, פחות משנתיים לאחר שזכה בניצחון סוחף בבחירות, אמר סטארמר כי הודיע למלך צ'ארלס שהוא מתפטר מתפקידו כראש מפלגת הלייבור.
5: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
2: סטארמר הדגיש שיתמוך במחליפו ויסייע לו ככל שיוכל. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי סטארמר הוא ראש הממשלה השביעי בבריטניה שלא ישלים כהונה בעשר השנים האחרונות.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26, ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר הערב בשמונה בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
2: והתחזית גם מחר בהיר ומעונן חלקית. ביום רביעי התחממות קלה. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדה החדשות.
0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
6: פריז, I'm a baker
7: כל הלהיטים הגדולים של שנות ה-80

80 90 ברדיו דימונה. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה.

הלהיטים הגדולים של שנות ה-80.

Radio Dimona. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה.

כל הלהיטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה 106 FM. שמונים תשעים ברדיו דימונה. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
1: J Balvin, Colombia.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

Thank you.